0: ang gingon ra balito Pastor Marlon nga ang tanan unsa dako no?
1: Ang tanan nakasala.
0: Ang tanan nakasala og
1: nakabsan sa himaya sa Dios.
0: Nakabsan sa himaya sa Dios. Amen, no? So kinahanglan mga kaigsoonan before nato kanang atong ma-relate ang word nga redemption or kaluwasan, ato sang sabton og itry nato og okay kung ngano nga ang usa ka tawo nanginhanglan man og kaluwasan. Mao man ni ang punto nga gusto nako nga atong ma-add-on sa gisgutan ni Pastor Ramel Escalera atong last Saturday, no? Kay nagisgot man gunto og the story of redemption. Tungod kay para ato gyud ma-analyze og mapamalandong pag-ayo kung unsa diay ang ato ang tinuod nga kahimtang mga kaigsoonan kanang imong kahimtang, akong kahimtang, kahimtang natong tanan. And then kinahanglan po nato nga ma-realize nga oy, kanang ako ang silingan og silingan ako, kaatban ako, katapad nako, kauban ako sa charts o workmate nako, chartmate nato. Parehas ram dai mi ang kahimtang, no? Kay pag magisgot ka og tanan, but pass of all, wala gingon dag mini, kay pwede man ang half-half laman unta, no? Giingon jud diha nga tanan, but pass about wala nagiginon ang Ginoo nag specific nga o kanilang ang nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios, kamo okay mo. Wala man God, no? Ngunang nga before nato hingpit nga masabtan ang pulong kaluwasan or gitawag to redemption, pagtubos. Kinahanglan sa nato ma anino pag-ayo kung unsa day ang ato ang kahimtang? Kanang unsa ang mong kahimtang ba? Kay kung ang ato ang panantaw o pananaw sa ato ang kaugalingon is a perfect person. But pasabot, buotan ta sa ato ang pananaw, wala tay depekto. Pwede ra baning muhatod sa ato ang mga kaigsunan nga mahimutang judgmental ngadto sa uban, no? Kinsa ra man makahimo God og paghukom og hatag og mga paghukom ngadto sa ilang isikatao ra pod. Nya kasagara ra bagyon makita ni mo dito ra pod sa mga religious groups gyapon di nimo makita sa mga tao nga wa gasimba, no? Sila-sila ra pay magunay-unay mo na nga ato mga kaigsoonan is at i-try na to og pamalandong lang ang ato ang kahimtang, no? I-try na to og kanang aninaw kung ato bang nasabtan ang word nga redemption or kaluwasan og sadyang ato piling nasabtan, sadya bang na imong Ginoo na nga naka-follow na ka, nakasunod na ka, nakatuman na ka, wala ba ka natugkan sa imong unahaw na o garbo nga moingon ka nga ako di naman ko moinom, di mo ko kawatan, may kanaking silingan ako din eh, kay perti mga kawatan, no? Mga kaigsoonan niya, natay gitawag og consideration, no? Kay basin o niya og ang sala sa uban, dili ni mo sala, kay lahi po ng imuhang sala. Yung nanam na pastor, no? Na ayuban nga dito ka kawatan pero kuya po ka kay tulisan man pod, ako nang sa mana mupatay man pod
1: labaw pas kawatan
0: labor gyud, no? Mo na nga usay mga kaigsoonan, dili ta magmalinis mo bitaw na ingon sa uban nga unsa day gigamit nimong sabon nga perti man nimong limpyo sa imong kaugalingon, no? Kanang sa to, ha, kinahanglan nato nga natay gitawag og kanang mabalanse nato og tarong ba ang ato ang mga kaigsoonan when regard sa spiritual aspect. Kung sa bahay nagay sa espirituhan nun, patas kita ang tanan, no? Kung doon naman kayo tayo uban nga tuman, nga wala tuman sa uban, then dili na ito na himo ang ground para nga mahimo tang murag ato ng ginadakdakan, na ato nga ginarumbo, ato ay try na ito og lift up ang usa ka tao nga kung atong gitanaw nga nasukamod, no? Nalapukan, nahugawan, then ang ato ang trabaho na mga kaigsoonan, ang ato ang duty and responsibility as a Christian, as a followers of Christ, is to try to lift up a sinner. Dili nang gingon sa uban nga love the sin but hit the sinner, no? Na may uban nga kanang suko kay siya sa taong makasasala pero otro pong naay
1: sala.
0: Na otro pong naisala. Mo bitaw nang gingon sa uban, no, nga ang magnanakaw daw galit sa kapwa magnanakaw. So mo na nga atong i-try yung analyze mga kaigsoonan. Mo na nga kinito ang programa mga kaigsoonan tingog sa reformasyon is maghatag ka nato og pagpahinumdom nga sa to ang kinabuhi diay basig nagunahon na tanga perfecta og basig nagunahon na tanga wala kailangan reformahon oy i-try og evaluate mga kaigsoonan mo na gingon ni Apostol Pablo no 3:15 no sa 1 Corinto 3:5 nga susiha ang imuhang kaugalingon kung anaa ba si Kristo oh but ipasabot dili susiho na to ang kaugalingon uban no ang ato ang susiyon is kini nga to ang kaugalingon mga kaigsoonan kung kuan ba ta nang insakto ba gid ang ato ang pagtuo at sakto ba to pagsunod dili ba kanimong gitawag na to og kanang naga-lockdown sa imuhang isig kataw tugod kay ikaw gaagtuog simbahan nagapangalagad ka doon na kay titulo nga gihawiran doon na kay gitawag na to og obligasyon no nya mo na nay rason nga kanang mo-lockdown na ta sa tuwang isig kataw gani mga kaigsoonan usa sa mga sulat sa balaang kasulatan kung basahon nimo ang Marcos kapitulo 10 bersikulo 45 mga kaigsoonan mo ni ang usa sa mga pinaka ugat or tumong kung sa English pa mga kaigsoonan mo ni say usa sa mga objectives na pag magiskot kag objectives katuyuan ni siya nga unsa di katuyuan ngano nga si Ginoong Jesucristo maalis kalibutan no before ani ang Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 do aduna na kuno usa ka babaye manganak siya og usa ka anak nga lalaki batang lalaki unya ang iyang ngalan si pangalan niya Hesus kay siya unsay meaning sa Hesus kay siya magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilahang mga sala no subot so, ipasabot money ang pinaka objective mga kaigsunan ngano nga si Ginoong Hesus gipakataw no gipakataw gilansang dito sa cross namatay gilubong nabanhaw sa ikatulong nga adlaw katulo ka adlaw then atong i-try og pamalandong mga kaigsunan grabe no kung magiskot lang kag istorye kay kaling istorye mga kaigsunan murag makahilak yung ka no pastor no
1: tenor na pastor Junard
0: tanawar ko na kung makakita ka ng Passion of Christ kanang sa leader ragin na siya ha gimugna lang na siya sa mga aktor usab pero grabe pagka acting no kita nimo matablap mataga lapdo sa likod nga pagbira dala pagyud unod kaingon ka nga kung ako ni kay ako ra ba ang nakasala patay jud ko ani nya paloknohon ba jud kag tugas nga cross butang na sa atong pangalan kay basi wata kailan sa atong kahuya to no basi ay tugas nito day nya may lag tugas lagi nya kanang kahoy nga kanang ugdang kaayo nya pertira ba nang kuana unsa nang kahoy nga ugdang gani nga kanang ginahimong pusti sa Meralco Pistis Corinte nga pertig yung kaugdang gyud perting bugata nya mo na ipapasaan sa to ah kika ka mo reklamo ga pero good news no mo lagi ni pag magiskot tag good news maing balita dunay Kristo nga namatay para nato mga kaigsoonan para nimo og makaingon gitag amin ana no dako kaya to ang pagpasalamat ana mga kaigsoonan tungod kay wala lagi tawo no walay tawo nga magpanuk paaski-aski nga mingon nga ay ako'y luwas ni Brad Marlon ako lay bitaya murag 1 in a million murag wa gyud si zero gyud ana mga kaigsoonan no may lagtong tawo nga murag magpakamatay na gyud murag puro magani maglisod-lisod pagani no pero sumala pa din ni sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 45 mga kaigsoonan ang pulong sa Ginoo nagkanayon kay ang anak sa tao mianhi dinhi kay ang anak sa tao mianhi dili aron pag-aalagaran kundili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Now take note. Usa sa mga katuyuan ni Ginoong Hesukristo sa iyang pag-anhi ibabaw ni ini nga kalibutan dunay duha ka punto nga kinahanglan nato nga masabtan. No? Kay sumala pa ni ani daw siya din dili para alagaron no but pasabot murag ni bisita ka sa usa ka lugar niya murag senior kay ka ba kay ilingkod sa diri gasa na tibong tiil or unsa pa ang pwede nimong i-offer no Pero subay pa sa ato ang gibasa mga kaigsoonan nga ang anak sa tao it's refer to Jesus Christ niya ni siya dili aron para alagaron kundili mo alagad no dili kay serbisyoan kundili mo serbisyo unya ang pinaka nindot pagyud ani mga kaigsoonan kay ingon dinhi og sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat pag maghiskot kag lukat alang sa daghan no mabito akong giingon kanina nga i-try na to og locate mga kaigsoonan kung malandong unsa diay ako ang kahimtang no unsa diay kahimtang ni ako ang katapad or pareha di mi og kahimtang nanginhanglan di mi og savior nanginhanglan mi og lukat grabe to og napriso ka no dili ka kagawas ana Pastor Marlon kung wala kay pang wa kay pang lukat no na kay bill gid ana wa kay pang lukat dili ka di ka kagawas nya ang nakalahi lang gid ani tungod kay ang gigamit pang lukat dili lang ingon nga kwarta dili bulawan kun dili iyang kaugalingong dugo mga kaigsoonan sa ato ang mabasa o nya nga tod-tod. So kinahanglan nato nga masabtan mga kaigsoonan nga kita di ay sa ato ang kahimtang karon naata sa kahimtang nga dili nato kayang sulbaron no natak sa kahimtang karon nga dili ta makalingkawas no dili nato kaya nga gitaw nato og kanang habwaon ang ato ang kaugalingon sa usa ka sitwasyon nga diin dili gyud nimo kaya unya nanginahanglan ka og kanang gitaw nato og mulukat sa ato ah no dili man nato kaya so kinahanglan ka og manlulukat no kinahanglan nga dunay gitawag na tuog dunay mulukat sa ato unya walay lain anak kundili ang ato ang Ginoong Hesukristo nga nagantos ibabaw sa cross namatay og nabanhaw og gilubong unya nabanhaw sa ikatulong nga adlaw. Now kung gusto ni mong gusto na kong basahon mga kaigsoonan ang dugang dinhi sa 5:9 sa Revelations kung dula mo'y Biblia din ha pwede ko ninyong ubanan sa pagbasa. Ang pulong nag-ingon mga kaigsoonan nga og nag-awit sila sa usa ka bagong awit nga nag-ingon ikaw ang takos sa pagkuha sa basahon og sa paghubad sa mga patik ni ini kay ikaw ang namatay og gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios. Grabe mga kaigsoonan sa ako lang gikaingon ng daan kaganina ang gigamit ni Ginoong Hesukristo sa pagtubos no ang word nga tubos kinahanglan gyud diri mabasa no ikaw ang namatay og gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios gikan sa tanan nga banay og pinulungan og katawhan og nasod. Mabito na nga usahay no magkabikil ta sa mga explanation labi na sa mga verses mga kaigsoonan in regards sa salvation nato tungod kay ano apil-apil mo sa kaluwasan Pastor Marlon nga para ra sa mga katawhang Hudiyo. Nya di man mo Hudiyo god. Pero ang gibanggit din he, unsa daw ko no? Tibuok. Tibuok
1: katawhan.
0: Tibuok katawhan nya banay og pinulungan. Apil na mga Bisaya ana, Ilonggo, Lumad, tanan nga mga language kay pinulungan god, no? Mo na nga dili na to pwedeng i-confine ang word nga salvation or kaluwasan nga to lang sa specific nga mga person or specific nga mga grupo kay bisan sa to ang mga religious groups karon naon na yung mga grupo nga nag-exist nga kung dili ta magpasakop sa ila Pastor Marlon di ka maluwas
1: tinuod na Pastor
0: no samantalang ang balaang kasulatan ang giitumbok dinhi nga kung mutuo mo kang Ginoong Hesukristo bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Dios mamaluwas oh mo nang tawag gid ta pero bantayin na inyo ang pagtawag ha kay basig pataka ra po tag pagtawag ba nya nagdomdahom ta nga bura bitog sa usa ka balay nga nangayo kanya wa man ko kailaan ni eh. No basig nagsigitag tawag ba ayo nya wa di kailangan tagbalay sto ha aw basig ma-reject gid ta mga kaigsoonan mo na nga atong klarohon mga kaigsoonan nga kini di nga to ang kahimtang nga nanginahanglan ta og manluluwas mao gid ni ang good news maying balita bura kag ang imong kahimtang naa ka sa usa ka gahong ora naa ka sa usa ka bangag, dili ka makalingkawas, di mo mahabwa ang imuhang kaugalingon, nga dunay nagpaabot ka og tabang, no? Burag usa ka nga klase nga tawo nga kanang nailalom sa burag pasabot ato, nailalom ka or naunder ka sa usa ka naulipon ka sa pagbuhat og dili maayo, no? And then ang bugtong tao o bugtong pamaagi nga malingkawas ka sa imo nga kahimtang ora ikaw ora kitang tanan, eh mangayi kita og tabang mga kaigsoon, ngay tag rescue mao lang mao bitaw na nga dunay kanta nga is to rescue the sinner, no? But pasabot dili basta-basta ang mao nga gimbuhaton, dili basta-basta nga mao nga mindset nga nabutang din ha tungod kay nagkahulugan ni siya og sakripisyo, nagkahulugan ni siya og pag-antos mga kaigsunan nga bisan muhatod ni siya sa imuhang kamatayon, no? Bugti ani ang imuhang kinabuhi, pero mo lagi ang itang malipay mga kaigsunan tungod kay dunay, no, dunay nagbayad kung sa tua pa na, dunay nagpiansa sa tua, no, dunay kanani tawag na tuog kanang milukat, no, milukat sa atoa mga kaigsoonan nya mo lagi ang giingon sa balang kasulatan, tanang tawo walay gitawag nga kamera brad, dili oy grabe pud di ta magdinalo ang kaluwasan, no, Pastor Marlon, no,
1: tinuod na
0: ato nang i-share, no, atong i-share kato sa uban tungod kay kung mabinipisyuhan ta maluwas ta, di pud ta kaako nga ang uban pud magtan-aw lang sa tobrog nagkaonbah, no. Di po ka kabalo mangagda po doy. Nalain ra ba na nakatry ka na, Pastor, nga nagkaong ka niya na iniagi? Unsay pagpamati? Lain, no?
1: Lain, good, Pastor.
0: Lain ang imuha nga pamati nga burag nagungit-ungit lang ka niya, kaila pag hindi mo ang nilabay. So, maupon ang kaluwasan. Dapat mubati ka o kahangawa, no? Dapat wala ko na to ng kinaiyang kanang mo-judge ka sa imuhang isigat, okay? Wa lagi ta kabalo mga kaigsuonan nga unsa ba ang ato ang dangatan, kay basig unyag mabali ang plaka ba, Pastor? Basig mabali ang plaka ba, nagunaw na ka ni Pastor nga Pastor Junad nga kadaadlaw nagdalag Biblia, unaw na ka kini luwas yun, di ba? Agoy pag agos langit wa man perting delikadoha niya ang ato nung imong silingan nga Hesus pagid ang pangalan pro plobog oh nya Hesus ang pangalan timing kayo. Sige, guno na nga kanindi. Wag yun eh. Ngit-ngit pa sa Alkitrani, pero tuwas langit. No? Tungod lagi kay naaman tayo gitawag og last hour. Uy, sa last hour kay nibaliktad man. Kay ang pastor, sa kadugay-dugay niyang pagpangalagad, bragi kapuy. Mabito nang ingon to sa libro no nga. Ang usa daw kuno kaulipon, ningon siyang kasing-kasing nga nalangan man ang akong ginoos pagbalik. Ulipon ba ito sa ginoo? Ingin sa dalangan mas akong ginoos pagbalik, ang gibuhat, nagpabuspusan niya yung kauban ng mga ulipon, niya ni sagol o niipon ng itong mga palaubog. Agoy, kay ang katopon niyang gitamay pag-ayaw nga nagainom sad, oy pro, shoutout po mo sa mga nagainom ha, basig ma-encourage po mo din na nga, unya na tamo undang inig, last hour na po, aya ay, kay basin no niya bag, ang ginoora ba, wala ba ng pasalig sa ugma? Ingon ra ba siya nga sigurado wa ang karon ayaw problema ha ang ugma nya, war ba siya niingon nga buhi ka karon nya ugma buhi pong ka wala gyud ang ato lang nga pangayoon ato sa Ginoo nga pagkaugma kamata gyud punta mo bito nga every now and then mga kaigsoonan kinahanglan we must prepare, kinahanglan andam kita sa tungkaw galingon kanina ita nga nakikonektas Ginoo kung do naman ti mga kalapasan kinahanglan nga pangayoon gyud nato ni on the spot, no, kung di man mabtag isa ka semana diha din pangayoin na og pasaylo tungod lagi kay bisan kinsa daw kuno nga magasugid sa iyahang mga sala matinumanon ang Ginoo nga mopasaylo sa ato ang mga paglapas tungod kay di lagi pwedeng diri pa lang daan sa yutang natauhan kung ato apa diin asa ta nagtubo unya dinisat preparation day panahon sa pagpangandam di ta mangandam problema gina mga kaigsoon mo na nga dili na to sayangan ang dugo sa tuang Ginoong Hesus Kristo nga iyang giulat ito sa Kalbaryo sa cross. Ala, kung wa pa ayaw pa buta nga ang balatian na muabot ay hata muundang sa ato ang mga kalaki. Di ba, Pastor Marlon, no?
1: Tinaw na, no. Pastor.
0: Ay, nakamuundang. Ay, nakamuundang. O, ulahi. Dili man po nino maulahi, pero nalain, ay tabo. Napungkol na. No? Labi to ako yung nakahinabi niya o sa kahigala o sab, no? Nga, yung ko nga, uy, tingala ko, Pastor Marlon, nga, pagkita na muwa na isa katiil. Nya player, batanon pa mangut pa sa ko mga 38 siguro ang edad karon. Agoy kay ingon mga sawa, man di man mo undang putlan og isa ka tiil. Pag ingos doktor sa man padayon pa ka o di na ko dok kay basig maputol pa ni isa ka tiil. So ang leksyon to mga kaigsoonan boys. Dili na to sayangon ang opportunity nga gihatag sa Ginoo kay lagi dunay nagtubos nato. Dunay nagpiansa sa ato a. Dunay nagluwas sa ato ah. So ikaw nga, ikaw og ako nga nakahimo og sala, gitagaan pa og another chance. Wa gani gihisgutan dag last chance. Another chance kanang kinabuhi nato. Nya karon kay paggawas nato, giabusuhan naman nato, no? Sa diyang giluwas ta, gitagaan tag opportunity. Wa man nato na gigamit nga kahigayunan nga kanang mausab ang atong kaugalingon, madevelop ang atong spiritual condition. Kauban sa to ang pamilya, importante maguna sa to ang pamilya God first, no? Kung unsa man, no, kanang unsa man ta ka concern sa to ang silingan, sa to ang isig ka tao, hey, how much more sa to ang members pamilya mo na nga ato gid encourage na reform your reform the church into your own home. But pasabot ang ato ang pagreforma mga kaigsoonan is nagdepende o nga nag-start yun na sa ato ang Pinoy-anan. So, meaning to say, mga kaigsoonan nga, kung maghisgot ka o kausaban sa inyong lugar, sa inyong sityo, sa inyong barangay, sa inyong syudad, then mag-start na sa inyong panimalay. So, muna, ato na lang gisingit kadali, no? Tungod lagi kay atong usas sa mga problema manggod, nga nung inani ang ato ang dagan sa ato ang palibot is nagdepende yun na sa disiplina sa panimalay. No? Karon balik ta. Ang kaluwasan nato mga kaigsoonan, gusto na ko nga encourage kamo dinha nga nagapaminaw nga dili nato usikan ang atong panahon, no? Ayaw gyud paabotan nga kanani ang masayang, no? Masayang ang sakripisyo ni Ginoong Hesukristo. No, kapoy baya og bitay dito sa cross. Ting kapoy oy. Amo nagatisi na kana Pastor Marlon nga gibitay ka or nang ikaw nagpabitay. Okay. Or kanang bisag ni kapit lang kas kahoy, pwede na bang hawya?
1: Tinor na, tinor na, Pastor.
0: Unya, sa kahimtang ni Ginoong Hesukristo nga iyang gitugyan ang iyang kinabuhi para sa tanan, para sa tanan, no? Ikaw gani nga makahimo ka og paglapas, apil ka na, no? Tanan nga tao karon nga nag-exist sa tibok nga kalibutan. Mutuo man sa iya or wala. Sa diyang si Kristo namatay, apil na siya sa iyaha nga kamatayan kapangyog tanan God. Kay kung giingon pa lang diri Pastor Marlon nga og si Ginoong Hesukristo iyang gihalad ang iyang kaugalingong kinabuhi alang lang sa tanan nga mutuo. Murag bikil, no?
1: Buto sa buto dili tanan, dili apil ang makasala.
0: Niya. Dili apil ang makasala. Katulang nito o. Nya kay kung ato rabang budgeton, no? Kung budgeton, atong kwintahon day, budgeton naman nun. Kung atong kwintahon, bisan gani sa yutang na tauhan, why ni too gay siya, ha? Mabit ang ingon siya nga, subok kay pamalandong, no? Kay walay manalagna nga dunay dungog sa iyang kaugalingong lungsod. Walay mo too siya. Bisan pa gani ang mga katauhang Israel, mga kaigsuonan, bisag hantod karon, wa mo ila o wa mo too kaniya, ingon nga manluluwas or misaya. Pero, so far mga kaigsoonan, we are happy, malipayon yung tanong, tungod kay sa maong mga pangitabo, pasalamat ta, tungod kay ang kaluwasan na extend sa mga Gentiles o kitana, no? Nga extend sa atoa, o dako atong kalipay, pagpasalamat mga kaigsoonan, muna nga, kini nga kahigayunan, muna igingon sa uban nga, grab the opportunity, hawiri ang kahigayunan, kopti yun na, no? Kay bisan ganun sa panahon ni Ginoong Hesukristo kaniya to, dunay babae nga nangay siya Ginoo, bisan, kanang ayuha ang akong anak nga di man Hudyo nga katawhan. Gitubag ra ni Ginoong Hesukristo, oy. Dili pwede nga ang tinapay nga para sa katawhan ihatag sa mga iro. No? Pero ingon siya nga bisan lang og mumho. Bisan lang mumho kung pamilyar mo anak nga istorya mga kaigsoonan mo na nga the story of redemption, ang istorya sa kaluwasan, kinahanglan nga ikaw og ako atong masabtan. And then kinahanglan nga atong ma-realize kung unsa gyud ang ato ang kahimtang nganong nga nanginhanglan tag manluluwas tungod kay sa kasing-kasing sa hunahuna sa pinulungan sa motibo ang tawo pwedeng makasala, no? Bisag wala ka nagpatay nga pinagi sa physical nga pag-attempt o bisag gidunggab o giluba ba na nimo or imong gibunalan nga namatay, bisag imo lang ang gidumtan mga kaigsoonan, no? Kay bisan kinsa nga nagadumot sa iyang igsoon, unsa gani na siya pastor, mamumuno, no? Murderer. No? Muna nga sa asa nga asa ka nga kategory kung mag-agtuta sa paglapas tungod kay dunay nakita ato nga physical gyud mata sa mata nakita nato and then basig wa ato gikwinta ang ato ang kaugalingon usab nga mas worse pa kay tungod kay sa hunahuna na nag-agi di man makita sa tao di mabasa sa kasing-kasing pero mugawas na pinagi sa action mga kaigsoonan, no? So muna nga nintak na sa kagabion dako ato nga kalipay labi din kang Pastor Marlon, salamat kay no sa imong pag-uban sa ato nga gihimo nga programa karon, blessed kayo kitang tanan tungod kay usa sa mga kanang timailan nga panalanginan kita kanang imuhang kinabuhi niya nato or kinabuhi natong tanan nga kanang nakaroon diha naglingkod nagkapi-kapi, no, nakigtabi pa ka sa imong igsoon sa imo bang higala ora kanamo ni pastor karon nga wa may di yun na mo expect na magkuyog, doon na nakaplano, pero huwag takabalagod kung madayon ba ang plano or dili. Muna nga, nintak na sa kagabion, mga kaigsoonan, gusto na ko nga ipaabot nga na kaninyo ang ato ang mga pagpasalamat, labi na yun sa inyong pag-uban, sa ato ang programang ang tingog sa reformasyon. Oga, akong ihatag ang Pastor Marlon, no, ang tapusan ng mga pulong na pwede niya nga ma-share, nintak na sa kagabion.
1: Okay, tinod, no, pastor, nga usa kadako nga grasya, no, sa tuwa karon nga aduna pay mitubos, no, sa tuwa nga kasalanan.
0: Amen, amen.
1: Sumana nga mga kaigsuuna, no, mga kaigalaan, no, sa kanginan, no, nagapaminaw karon atong pamalandungon ang atong kinabuhi mintas na aduna pay panahon.
0: Amen. Okay, so, mogi na ha. Salamat kay pastor. Kanang dapat kabalutan mo pamalandong. Malandong ta ba? Kay dilita palabi sa ato ang gibati. So, mag-invest lang yun ta o mga gamay kayo nga mga kanang pag-ampo, pagpakigistores Ginoo. Kay kasagara ba ya, makita na to nga ay harata mahimong kanang daghagigistora, labi na yun nasa inuman. Barkada. Ya, porsa ba na binot-bot? Dapat i-try po na ito gistorya, i-share na ito sila nga ang Ginoo ba grabe ang iyang gihatag sakripisyo para sa tuwa nga be ultimo ang iyang kinabuhi gihatag para sa imuha sa atoa nga tanan. Okay, so mga kaigsoonan, wala gyud tayo igo nga oras, no, ang atong oras is alas 6:53 na nindapit gabi on. Blessing kayo alang kanimo kanatong tanan ni Galaw igsuon og atong nga gipanginaot ha labi lang kato mga nagabiyahe karon labi lang kang Sir Dave Tidalgo na ing gabi og I hope nga naa na karon sa imo ang destination or nakapahulay-hulay na, no, og sa tanan nga to nga mga driver nga nagabiyahe karon na atong gipanginaot og atong giampo nga makadangat nga luwas likay sa mga diskarsya katalagman nga makadangat po sa inyong matag-usa ka mga padulungan, mga kaigsoonan. Okay? So, nining mga orasa, atong tapuson ang ato ang programa pinagi sa ato ang mga pag-ampo, mga kaigsoonan. Okay, so mag-ampo ta, pastor. Mag-ampo ta. Dalaygon og silimbaho namong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinalamang kinabuhi, Ginoo, nagadool na sab kami kanimo, dalaang mo mga pagpasalamat, labi na gyud sa kusog o kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat usab sa higayon nga imong gihatag kanamo, dinakahimo kami sa pag-iskot-iskot sa mga butang langit nun, sa mga pamaagi kung unsaon nga among masabtan ang among tinuanay nga kahimtang ug makahimo kami sa paghinulso sa matag usa namo ka mga kalapasan nga among nahimo sa imong atubangan. O ginaot Ginoo nga ikaw magagiya, magalid, magauna sa matag usa ka namo. Hinaot kay mo kaming tultulan sa dalan nga agay namo pagalaktan aron sa ingon ni ana makadangat kami ang naging harian nga imong gitagana alang sa mga balaan. O gamong giampo usab kauban sa Pastor Mardon, kauban sa iyang kapikas kinabuhi sa imugangan, kauban sa simbahan. Hinaot nga ikaw magabless nga to kanila, maghatag kusog kabasog sa iplawas nga giilang nga gikinahanglan. Maingon usab sa mga kaigsunan o kasilinganan nga nagapaminaw karon, labi na gyud kung naasla sa kahimtang sa pagkabalatian. Hinaot Ginoo nga ikaw maloy kanila, magaayo, magahikap o nga makahimo sila sa paghimaya sa imuhang ngalan. Amo usab giampo kini nga maong nga istasyon, mga staff, technician, managers and CEO, ikaw unta magabless ngadto kanila, maghatag sa ilang matag usa ka mga panginahanglan sa matag adlaw o gilabi na gyud ka ng kusog o kinabuhi maayong panglawas nga ilang gikinahanglan. Hinaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan among ginatugyan pinagi sa ngalan o gahom na giningsos ka mamanluluwas. Amen.
1: Amen.
0: Okay mga kaigsunan, temporary na po kita nga manamilit apan nga kanunay ta magadapit sa kaninyo sa pagsubaybay nining atuang tulumanon ang tingog sa Reformation. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og samang taknag samang istasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1 Abang na
2: Clarex!
4: Exciting!
5: Oras sa Pilipinas, alasay, simpunto na sa buntag.
6: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
7: Express Balita! Express Balita! Headlines.
8: Mga outstanding officers sa Davao City Police Office, gipasidunggan. Criminology student patay humanalumos sa Cold Spring sa Kabadbaran, Agusan del Norte. 3 katao patay sa giingong hantavirus outbreak sa cruise ship sa Atlantic Ocean. Anthony Edwards dili pa sigurado sa Game 1 batok sa San Antonio Spurs sa second round sa NBA playoffs. Actress nga si Lovie Poo lakip sa international thriller film nga Ignition. YouTuber nakamarka og world record sa pagasulbad og Rubik's Cube samtang nag free fall gikan sa eroplano. Mautsur o luwas resulta sa kulang og tulog og vitamins, delikado kon mapasagdan.
7: Express Balita. Express Balita.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Luzon, Visayas, Uga, Mindanao, Higalami, Buntag. Welcome na sa tuang Express Balita kanong adlaw. Adlaw nga Martes, pitsa 5 na nimulan sa Mayo, tuig 2026. Kami niyang mga tigbalita kanong oras.
10: Katropang Andy Causon.
5: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais. Sa mga unang balita, balitang lokal.
7: Balitang lokal. Balita sa lokal.
5: Ang atong balitang lokal, hatugan na to sa Santon Plus Coffee Mix. Gipasidunggan sa Davao City Police Office ang mga sakop nini nga nagpakita og kaisog og dedikasyon sa pagpanerbisyo. Nanguna sa pag-ila sa pasidungog si DCPO Director Colonel Peter Bauson na madriya sa mga personahe na nahimo kining instrumento sa pagsumpo sa mga kriminal sa syudad, ilabi na sa isgutanan sa operasyon batok illegal drugs. Sa gunson ang mga kalampusan sa DCPO sa pagpanguna, sila ni Corporal Nori Duray, Police Captain John Real Canyo, Pat Gillian o Patrolman Gillian Anthony Hingosa, Police Major Edison Fiesta, Police Corporal Ernesto Ihilia III o Patrolman Michael Adrian Oralio. Samtang nakadawat usab og medal of excellence si Police Major Philip Dave Odin sa outstanding performance nini, samtang certificate of commendation usab sa ubang mga DCPO officers. Sumala pa ni Colonel Madriang ang pag-ila nagtimaan kini sa kakugi o sakripisyo nga mapabiling malinaon ang Davao City dungan sa paghagit sa matag kapulisan nga ipabilin ang profesionalismo sa pagpangatungdanan sa pagprotekta sa publiko.
10: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, menopausal stage ang ay bantayan matod sa eksperto. May express balita si katropang Juvet Espanyol.
7: XFM Report.
11: Gipahimangno sa usa ka eksperto sa obstetrics and gynecology nga si Dr. Gina Alvarez sa paghinabi sa Life Talk sa XFM Davao nga ang menopausal stage o kababainan dili angay pasagdan o kinahanglan bantayan pag-ayo ang makausaban sa lawas. Sumala sa doktora, ang menopause mao ang kondisyon kung ang usa ka babae wala nay regla sulod sa 12 ka bulan o sagad nagpasabot kini nga mihunong na ang reproductive function sa lawas. Sa maong stage, matod pa nga muubos na ang estrogen level male og wala na ang ovulation o pagitlog. Gipasabot sab nini nga kung ang babae nakamenopause na apan kalit lang nga mubalik ang pagregla o dunay abnormal bleeding, kinahanglan gilayon nga magpa-check up. Matod pa ni Dr. Alvarez nga posible kining senyales sa hormonal imbalance, ovarian cyst o mas seryosong kondisyon sama sa cancer. Gipahinumduman usab niini ang kaimportante sa regular screening sama sa pap smear nga ginabuhat kada tulo ngadto sa 5 ka tuig depende sa rekomendasyon sa doktor. Giingon niini nga mga gynecologic cancers sagad makita sa edad nga 50 ngadto sa 60 anyos mao nga dako kaayo importansya sa early detection. Sa katapusan, giawhag ni Dr. Alvarez sa mga kababaihan nga magpa-check up og dili magpasagad sa bisan unsang dili normal nga sintomas aron maprotektahan ang ilang panglawas. Mga katropa, aron kanunay himsog ang panglawas, bata sana sa Panginoon mag Xanthoin Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City. Juvet Espanyol, XFM News.
5: Duga pang hanay ug hawkad sa tonga balita nga lokal, Jensen, nakabahin kini sa operational responsibility sa East Mincom. Komunidad walay angay ikabalaka sa seguridad. Ang Express balita mo kada ni Marvin Ibano.
7: XFM Report.
1: Gipasalig sa Eastern Mindanao Command kun East Mincom ngadto sa mga residente sa General Santos City nga wala kini angay ikabalaka labot sa ilang seguridad bisan gibalhin kini ubos sa operational responsibility sa East Mincom gikan sa Western Mindanao Command kun West Mincom. Sumala ni East Mincom spokesperson Colonel Rosa Marie Cristina Rosete Manuel, ang area sa Jensan mas duol sa command ug control sa East Mincom nun ka sa West Mincom. Gipasabot nga ang transition himo alang sa mas nindot nga koordinasyon ug paspas nga pagresponde ingon nga kabahin kini sa security requirements. Dugang sab ni Naval Forces of Eastern Mindanao kun NFEM spokesperson Reynante Villela, tukma ra ang maong adjustment sanglit dakong bahin sa kadagatan nga ilang ginapatrolyahan adunay duol nga dungguanan nga nasakop sa Jensan. Kahinumduman nga ning milabayng Abril 24 ning tuiga dihang gilusad ang formal handover ceremony sa Task Force General Santos Headquarters kung asa lakip sa gibalhin sa kusudiya sa East Mincom ang mga pasilidad ug assets sa pagsiguro nga mapadayon ang gisugdan nga mga operasyon ug mamintinar ang kaandam alang sa bisan unsang misyon sa umaabot. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthoin Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
7: Express Balita. Express Balita.
10: 7 minutos ang nakalabay human ang ikalasay sa buntag. Ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthoin Plus Gold. Sa detalye, gisugdan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 11 ang Service Contracting Program sa Davao Region ubos sa Department of Transportation o DOTR Land-Based Service Contracting Initiative. Nasayran nga moabot sa 7 ka transport cooperatives o corporations ang nag-operate og modernized public utility vehicles o PUVs ang miapil human makakompleto sa requirements. Lakip sa mga aprobado nga mga ruta mao ang Davao City, Baganga via Matis City, Digos City Malalag, Digos Bansalan, Digos Magsaysay Proper via Bansalan, Digos Magsaysay Proper via Matanao, Digos Inawayan Santa Cruz ug Malita Davao Occidental, Davao City. Gipahibalo sa ahensya nga naghatag ang programa og 20% fare discount sulod sa designated operating hours alas 5 hangtod alas 10 sa buntag ug alas 4 ngadto sa alas 9 sa gabi. Gipasabot ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos nga ang programa makatabang sa commuters pinaagi sa discounted fare ug makatabang usab sa transport operators sa epekto sa pagsaka sa fuel prices.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Adunay tay 9 minutos na palabay sa kalasay sa buntag. Dahil pang hukad sa itong balita nga lokal, naghatag ang National Housing Authority kon NHA Region 11 o gakritibukan nga 5.73 million pesos. Ubos kini sa Emergency Housing Assistance Program kon AHAP alang sa mga pamilyang napiktuhan sa sunog sa nilaing nga barangay sa Davao City. Base sa datos nga gipagula sa insya nga sa unang payout niya itong April 8 ning tuiga, doon ay 30,000 pesos ang gihatag sa matag totally damaged household o 10 pesos ang partially damaged Niabot kini og 2.39 million pesos alang kini sa 83 ka mga pamilya gikan sa barangay 8-A Lapu-Lapu Agdao District, Leon Garcia Agdao District og Agdao proper. Duga pang assistance ang gipanghatag niadtong Abril 9 ug napulo ngadto sa 126 ka pamilya sa barangay 21-C, 180 ka mga pamilya sa barangay 76-A ug 16 ka mga pamilya gikan sa August ug October 2025 fire incidents. Gipasabot ni NHA General Manager Jobin Tai nga padayon ang koordinasyon sa LGU Davao City aron nga masiguro ang paspas ug hapsay nga tabang sa tanang pamilyang na biktima sa sunog.
7: Express Balita. Express Balita.
10: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, mukabat ngadto sa kinatibuk ang 39.4 million pesos nga cash gifts gikan sa Expanded Centenarians Act o ECA ang naapod-apod na sa National Commission of Senior Citizens o NCSC 11 ngadto sa mga benepisyaryong senior citizens sa Davao Region sulod sa first quarter ning tuiga. Sumala ni NCSC 11 Project Development Officer 5 Philbert Brian Soliesta, anaa sa total 3,742 seniors nga nagedad og 80, 85, 90, 95 usa ka gatos ang nakabenepisyo niini og kadaghanan nagikan sa Davao City. Subay sa datos kapin 9.8 million pesos ang naapod-apod sa 971 ka benepisyaryo sa Davao City. Gisundan kini og kapin 8.6 million pesos ngadto sa 811 seniors sa Davao del Norte, kapin 6.8 million pesos alang sa Davao del Sur nga dunay 674 beneficiaries, kapin 6.6 million pesos alang sa 605 ka sa Davao de Oro, kapin 5.3 million pesos ngadto sa 505 qualified seniors sa Davao Oriental o kapin 2 million pesos alang sa 176 beneficiaries sa Davao Occidental. Gidasig sab ni Soliesta ang katawhan ilabi na ang mga senior citizens nga mahimong madasigon sa pagkinabuhi nga himsog sanglit gimugna ang Republic Act 11982 o ang Expanded Centenarians Act aron pahalipayan og tig 10,000 pesos kadtong mitungtong sa edad nga 80, 85, 90 o 95 samtang dugang 100,000 pesos alang sa mga centenarians o ni adtong nag-edad og usa ka gatos.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Adunay kita 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa tuwa mga haon sa balitang regional.
7: Balitang regional. Balitang sa regional.
5: Ang atong balitang regional hatog kadto sa Santon Vitamin C. Criminology student patay human na lumos sa cold spring sa Kabadbaran. Ang Express Balita Manukada ni John G. Librias.
7: XFM Report.
3: Damgo nga magpulis naputol human makabsan sa kinabuhi ang usa ka 22 anyos nga criminology student sa nahitabong pagkalumos sa Cold Spring sa Sityo Lusong Barangay Puting Bato, Kabadbaran City niadtong Sabado, bulan sa Mayo 2026. Giila sa kapulisan ang biktima nga si alias Kyle, residente sa Barangay Ampayon, Butuan City. Sumala sa report sa Kabadbaran City PNP, nangaligo ang biktima sa maong spring kauban ang iyang uyab ug mga igsuon niini. Gikaingong misalom ang biktima sa laong nga bahin sa tubig apan wala na kini makatunga pa, hinungdan nga daling nangayo og tabang ang iyang uyab uban sa mga swimmers nga naa usab sa maong lugar. Nilihok dayon ang Kabadbaran City Emergency Response Team alang sa search and retrieval operation. Domingo na lamang malampusong narecover ang pateng lawas sa biktima. Nagpabilin karon nga nagbangutan ang pamilya ni Kyle kinsa dili pa madawat ang kalit nga pagpanaw sa biktima. Ang lawas sa maog criminology student ana-ana karon sa pag-atiman sa iyang pamilya alang sa haya. Mga katropa, ang pinganta nga itong panglawas nga mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
10: Sa katapusang hanay sa balitang regional, sikyo nga mipuhag og putyukan sa baliti na hulog patay. May Express Balita si katropang Stanley Duenas.
7: XFM Report.
4: Patay ang usa ga security guard duman kining mahulog samtang nagbuhag og putyukan sa barangay Baga do Marinao sa Buangaro Sur. Ang biktima na ilang si Carlo Yemet, 23 anyos, lalaki residente sa barangay Guadro-Guadro do Marinao. Base kini sa impormasyon nga naibo sa XFM, nasayran ngang biktima nagkugi madurbas ayang pag-duty isip security guard sa usa sa mga establishmento sa Dagbayan sa Bagrian aron magabalik sa ilang lugar og magabuhag og putyukan. Sa wala pang insidente, naka-vlog ba madod ba ang biktima samtang ipuhag ang unang balayan sa putyukan aban sa iyang pagsulay o pagpuhag sa laing balayan kalit madod ba kining nahulog human gitabangan og paag sa putyukan nga mo hinungdan sa grabing pagkaangol. Ginalabaunta ang biktima sa pinagadaol nga ospital aban gideklara gihapong patay sa iyang doktor. Kadroba mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagadian ako sa kadrobang Stanley Duhenias XFM News.
7: Express Balita.
5: Adunay kada 15 minutos na paglagutok sa ika alasay sa buntag karon sa itong mga hukad sa balita-balitang nasyonal.
7: Balita sa nasyonal.
5: Ang ato nga balitang nasyonal hatog nato sa Premium D3. Detalye sa ito nga balitang nasyonal. Gipadayaga ni Robin Padilla nga musupak ang Senate Minority Bloc sa pag-convene sa impeachment court kung isumite sa Kamara de Representantes ang Articles of Impeachment batok kang Sara Duterte. Matod pa sa senador nga kabahin sa papel sa minority ang pag-oppose subay kini sa parliamentary procedure bisan pa og adunay pagpanumpa ang mga senador isip hukom sa mao nga proseso. Dugang pa niya nang andam na usab siya sa una ugaling mo pwesto isip pa senador judge kung magpadayon ang impeachment trial. Samtang misupak usab sa impeachment si Jinggo Estrada tungod sa kadaghan sa problema matod pa sa nasod apan nagipasiugda nga ibasig yapon niya sa ebidensya ang iyahang desisyon kung matuman ang proseso.
7: Express Balita.
10: Sa laing bahin gipasalig sa Department of Energy o DOE nga adunay igong supply sa lana sa nasod. Busa wala kini plano nga magmando og dugang supply luyo sa bag-ong gipatuman nga usbaw sa presyo sa petrolyo karong adlawa. Sumala ni Energy Secretary Sharon Garin, anaa sa milyon ka mga litro sa diesel ang naproseso na o ginagamit karon isip buffer. Subay sa datos sa DOE, bastante pa ang supply sa lana sa nasod kutob sa 53 kaadlaw, 52 kaadlaw alang sa gasolina, 54 kaadlaw nga supply sa diesel, 166 kaadlaw sa kerosene, 71 kaadlaw sa jet fuel, 62 kaadlaw sa fuel oil ug 40 kaadlaw sa liquefied petroleum gas kun LPG. Gilauman hinoon nga mousbaw og piso og 33 centavos ang presyo matag kilo sa LPG karong bulana kun anaa sa 13 pesos og 42 centavos sa matag 11 kilogram cylinder. Sa pikasbahin suportado sa DOE ang balaod nun nga tanggalon ang value-added tax o VAT sa kuryente aron nga makabhangan ang gasto sa mga konsumante. Samtang padayon ni ining ginamonitor ang supply o demand sa kuryente karong ting-init aron nga masigurong walay mahitabong shortage.
7: Express Balita.
5: Sa ito nga balitang international.
7: Balita sa international.
5: Ang ato nga balitang international hatog nato sa Vision X Plus. Sa detalye, gikumpirma sa World Health Organization kon WHO ang pagkamatay sa tulo ka mga tao sa usa ka cruise ship sa Atlantic Ocean nga gituohang may kalabutan kini sa hantavirus outbreak. Base sa taho nga nasa usa pa lang ka kaso ang confirmed death, samtang 5 ka pasyente ang giimbestigahan. Gipahibaw nga ang hantavirus agad mapasa kini sa ilaga, pinagi sa ihi o hugaw ug mahimo kini hinungdan sa severe respiratory illness. Natala ang insidente sa barko nga MV Hondius nga gipadagan sa Oceanwide Expeditions gikan Argentina paingon kini sa Cape Verde. Ni nga kasamtangan ang WHO nag-coordinate sa mga nasod og ship operator para sa medical evacuation og public health risk assessment.
7: Express Balita. Express Balita.
10: Samtang ginatun-an karon ni US President Donald Trump ang bag-ong 14-point proposal sa Iran nga nagtumong sa 30-day peace agreement aron nga tapuson ang gera og palig-unon ang ceasefire. Lakip sa proposal ang cessation of hostilities, lifting of US sanctions, naval blockade termination, withdrawal of forces sa rehiyon ug paghunong sa military operations sa Israel ug allied groups. Nasayran nga gidala na ang proposal pinaagi sa Pakistan nga mao'y nagsilbing mediator. Bisan pa niini, nagpabilin ang pagduwa-duha sa administrasyon ni Trump kung mosangpot ba kini sa formal nga kasabutan. Samtang nagpadayon ang tensyon sa Strait of Hormuz, diin giingon sa Iran nga ubos kini sa military control.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Sa ito nga balita, balita nga paugnat sa kusog.
7: Balitang sports. Balita sa sports.
5: Ang ato nga balita nga paugnat sa kusog, hatugan nato sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, makonsidera ang status sa Minnesota star nga si Anthony Edwards na lista nga questionable sa ilang unang duwa sa kaduhang hugna sa playoffs batok sa San Antonio Spurs. Matod pa sa team, kinitungod kay nagpaalim pa si Edwards sa injury sa iyang wala nga tuhod. Unanini, nakaangkon kini og injury sa Game 4 sa first round playoff o playoff match sa Timberwolves batok sa Denver Nuggets. Tungod nini, wala na siya makadula o laing duha kadula hangtod nga makaabanti sila sa kaduhang hugna sa playoffs. Ang pagbalik ni Edwards, mo'y dako nga bintaha sa Timberwolves batok sa Spurs nga si Victor Wimbanyama. Gawas kang Edwards, dilusab makadula si Donte DeVincenzo nga nakahiagom o ruptured right Achilles tendon.
7: Express Balita. Express Balita.
10: Alas 6:21 sa Balitang Showbiz.
7: Showbiz News. Showbiz Balita.
10: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, gikumpirma sa International Entertainment Reports nga nalakip si Filipino actress Lovie Poe sa pelikulang Ignition o sa kinika high concept thriller nga gidirekta ni James Erskine. Kauban niya sa cast sa o si Game of Thrones kun GOT star Maisie Williams ug actor nga si Rory Kinnear. Gipahibalo nga ang istorya sa movie, nagsentro kini sa karakter ni Williams nga naipit sa delikadong sitwasyon human makadawat og tawag nga adunay bomba sa iyang sakinan. Gamit ang live cinema filming technique aron ipakita ang real-time tension. Gipadayag ni Lovie Poe nga dako kaayo ang iyang kalipay sa maong proyekto o gi-launch kini sa Cannes Film Festival ni adtong Mayo o karong Mayo nga giisip nga dako nga milestone sa iyang international acting career.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Ato na kita 22 minutos na paglagutok sa kalasay sa buntag sa itong balitang lahi na good kon LRG. Ang itong balitang LRG hatod ka ito sa Santon Plus Gold. YouTuber nakamarka kini og world record sa pagsulbad og Rubik's Cube samtang nag free fall gikan kini sa eroplano. Usa ka 23 anyos nga medical student og YouTuber gikan kini sa Germany ang nakakabot og bagong Guinness World Records. Umaniya masulbad ang Rubik's Cube samtang nag free fall sa kapaspason nga milapas kini sa 100 miles per hour kon MPH. Ang record gihimo ni Tom Kopke sa ibabaw sa Mossel Bay. Di natapos niya ang puzzle sulod lamang sa 23.333 ka segundos. Mas paspas kaysa miaging record nga 28.250 seconds nga natala niya tong tuig 2023. Sumala kaniya bisan dali raunta kini buhaton sa yuta, mahimong lisod kini sa ere tungod sa kakusog nga hangin aron nga malikayan ang wind resistance. Gisunod niya ang tambag sa instructor nga mag backflying bisan pa og delikado og makahadlok ni. Human sa iyang kalampusan, nagplano si Kopke nga mupadayon sa bagong hagit ang pagbuak og laing record pinagi sa pagsulbad sa Rubik's Cube samtang nagdagan sa marathon.
7: Express Balita. Express Balita.
10: Alas 6:24 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Mouth sore o luas resulta sa kulang og tulog og vitamins. Delikado kini kung mapasagdan. Hugot nga gibutyag sa mga medical experts nga ang luas o mouth sore. Delikado kini kung dili o kung kini mapasagdan. Kasagarang hinungdan sa luas mao ang kadaot sa sulod sa baba. Labi na kung aksidenteng mapaakan ang ngabil. Kusog nga pag-toothbrush o iritasyon gigan sa braces. Apil usab sa mga hinungdan ang stress o kakapoy nga makapaluya sa resistensya sa lawas. Dugang pag-iingon nga ang kakulang sa vitamins sama sa vitamin B12, iron o folic acid mahimong hinungdan sa balik-balik nga sakit. Gipasidaan usab nga ang pagkaon o halang, aslom o acidic nga pagkaon makapaggrabe sa kahimtang o makadugang sa kasakit. Girekomenda sa mga eksperto ang pag-atiman sa oral health pinagi sa pagmumulong